0: sa gisonwa atrata batru suru no badnesi son nyenda no kanne ton dura ton kwa mi wa gison bo tele ga son swala ki bekpro sabosia sabosia sama akpe mo mi pahwa suka be hamburgo suma swa suma ha suwa mine gison wura saka idowa sire ngukunu mbono menna sana mwana sanda wi alasa muraje mi sisi ankene kora da bagara mi gon dura yasina ma simba mbira gya gison bute dura ma ne wi soro pele pahwa suka be hansu ma da sire ngukunu mbono ala mama to kurando
1: alafia
0: oh
1: irun dura be haga se
0: oh
1: oh be haga gura
0: oh na ma hade gura kure kure
1: kam ma de kure kure
0: mami
1: kade wa mo he
0: to ya wa ya wa kade ba de mi ya mo mi ba po ku re so wa
1: mi we de na o so bi aya awo
0: to a so ga ngwara ta hon ti hura wa re
1: mi
0: ta hon ngwara pa so ko tu wa ra
1: mi
0: mami ma na ko ne ha gun ho se ra mami
1: mi ne ga wo ga no ma so ko ma so ko do da we we yo ko hon yo ko ka hon na
0: wa wa bi ya
1: so ko da we gien so ko da we te wono bo mi o
0: mi ma de
1: ba wono we kam tura kam we ge tura o
0: ma ma e ko de se hiwa mi fi go
1: eh
0: suma ga wura ba so ko da we re so ya
1: eh
0: yo kon kin se hiwa mi
1: eh ma de ye mo yo ko wura mo mi ni
0: eh ma hadan do ge
1: eh
0: to
1: anda ba pa ba ni ni mo da yen bu ni
0: o ma wa te
1: eh eh da we ru we ru
0: ko ma ne ba pa gi ben ti ma ro ba bi na bo so ko di o
1: ana un ka nu da ne wo bi ra so so ma be ba ko da weru weru
0: da weru weru
1: oh
0: to
1: da wa ta da weru
0: eh me na aguma de go no
1: aha
0: me nu o me
1: to
0: eh ma ba yira eh ma ba yira ki nka no mbono ko ki so mbuti ni ka ba ba eh signo kwa yina ki ma wen wan bigia drogo wa ba we sun so asun yero garo mi ya we nyin ni we su patron ho po gere mi gon
1: e
0: bi gbe sun te so
1: oh e su patron mi
0: eh una to eh una uno go yina kinu kana yira kin ma no son bu he na kinu son yira de mi asun te turu mi wa gangu wa na ma so ya to yina kinu kana yira agina kuronga ye pa akasoko yesa amani anye mo andanta ha pa he kuroswa yinti to anan cross work ade ma direct kunta wa sira me awasi bi dun amindi yo da obigia una to wana ka ha na kia mon so a mo hun na nyi ne wini sa ya so wa o win cross wa yo na a o cross wa kan ge hundi o cross wa baba mpokuru mo ba nyino mo yekuro ba mo yira we sonko bi ba suami ko
1: oh
0: una a mamina win nyi ni wi wi su patron wi unga bega gya kin nyamia ba yin signo mara de runeto uma wi de yo wi ma ko de mi kwa mi ka de ma wi nwa nti to ma be nwero mi mama to me ba yin signo ko yere kin amason wen gwa so eh de ngora ogemu
1: wa wa yondo to no buno fa to no so nu ya ya buno
0: jo
1: da bi ti a amo mi ne ka kuro
0: oh
1: wa ye mi ara ra ka jito ama pin ajimesun ya domi ka yen no yaya anye no mo mi ko eh wi wi so ne agina kura nge yare mi
0: oh
1: wi ne na wa mo wi so agia sure mo mi go domi akun ganu mo aka kura so wa ya san wa ikase domi ma kura kun wa mo dimo wi mi go ye okin mo kun wa mo wi mi go imwa na mo mi go ka wenti kama wene kama wene ama anwa ansa anyenu yero pa bana mo ne yeni pa ne we ammo ba ne yeni pa ne ammo ma kwe heko iku ya buti amo so ku do saka we no ra gura yes gura.

0: 我们哦，啥个话也不用从手机，也不用从电脑上，过来比我们慢慢慢，隔壁慢慢慢不是，把过来你怎么过？如果我打过来，打我多，你会没有事我们马上不过来，一天还得看的，所以不要呀，过去就是些，过去是些，你不会过不过来，把你呀我，你规定哦，我还不过。你说是要用我的好呢刚比人妈用我好了人也可不能给然后比人妈用我好了也不能给你啊给你要花一个来呀了
1: buti daba suko be so hiya ya be han binin ten gouvernement ya ya han si so asule mo e ki wa an so be ba san ba tre son ko be ba ten son de ban ben son ben son yelo de ko da bo suma ganu ko gangi amigo ba so ko mission to ye so aso wa be han binin ten gouvernement ya ki ya iwe no maduke bin gwe ko hero ba na son te ko ba npa men gwe ne bo ka be gwe kwasi ya ba ten ne yi san ki pa ni india ngwe ne ba na gobe kwasi ba ma yi ni mo mi ba be ba san be han binin ten bugura bo bangwa banka gobin nwedo gobin yabanu kwasi ya mura baga nwe kwa hasina ibakpro kwa banje nwedo yemiro so na ma den kuri tombu bantenwa mbune to sumaga nwa buko kparago maga nwa buko kotonugia mo heton turwe ngwe ni anwa mi so ba anda nwa kparago anda nwa kotonu to ibakpro bakin banje nwedo kwa nyangunga same do me sege so anwa anyanyire so amapen asuma e nwedo gede min kawe ne mena ibakpro bakin banje ndaga momigo ba iwai ka nonera ama ba yin suma wa unge handiwo yisa agwe to ko egwe ko hate mbiragia to yeba na akwe baso asure mama to yeba wane ngwe ne bwiso asure mi pa san wa ikipa ni india bo na ten ba pro win ngwe bi kwasi me bira mi gya sai nu asene ngwe ne suka be bon ko mi amigo yisa ba ham binan tem ni go be ba san ba agwe nge ngra mo bakin wa banye mo ba ga agwe denis na mo yisa aso wa bakin apo wa bo ya si yisa asure me bira mi gya da ba yesia mi na mi san go ibeti ya sai ibeti ani so da wa republic democratic ngo migwa ba kasokwa be na so zune giu be ba kasoke kwa nde mo won ra yiru kanyenda nobu yen kaso ngoke so ba yen kaso ba kwa migun ba wane ka hoge ba kwa mba kwa ba buwa biun njewa mbara pin bu no esun yo an be kasoke kwa ya ba de ma o bi dabinu nu no esun ro mo be nteme so de be won ra yiru kanyenda no ye yiba sina ba kasoke kwa ba de mande bibu nora ine katon no ka okra ne seka basa bibe bam daga kunimo binti meso ade me bengao babanda bo bego ka gunne tuga bengao bo be kwa yingunye bengao ko bo ga dankuna to iba kpuro bengao mambo bo mera bakoko to iba kwa sa ma bibu no esoro iba wa batoyera bana ye ya masami yingunwe ne kan na same ama heswao bana republic democratic du congo mi mituna de no be ho manne amba ha mi tase an israel swa to mia ben yesi pero amigo mia ma palestine tenti to ben benti ba ko kai mo migia ba mingi mde ba bi uno eso menti to bana tenyiruye mia mo gbi amigo ma se republic democratic du congo ye ma sun ba ne komate unwe ne su e deli de mi yan pin ikabi wo so ada se so bi se mo mo ra nu eso ni ba pro se nwa unna da unpanya ala de me wenti ko pun so ata ya wa iba we ku a npo ma kin ogo kwasi to do ma sawiyo to ye so aso wa baga kaso we ku mo ke to yara me bela mi ga sai nu asana unwe ne suka ba bon ko mi ro bisu mi amigo sa ye mba yi ni so ten da wa france ntimo france ntimo Mesa da ba no ben sense kwa gro ba sokmo Rashida Datish ba we Syria ba we Syria yo ma ga we Syria ba na Syria we di bo we so aga wa mi go se ka se ga jiro a he mera ba we si mo ira ba na no mbira ngoi no mbira ngoi I we denda gengatia me na yiso aso wa ba na we ne bo wa bo we Syria pa wa bo we so aga wa de minka we ne an so a mi ne kum we in Syria ba na bo we kome won ne gira mi bo we skin mi se ka se ga jiro won yiru ye ni ko sa wa to ba we no edo gengatia umma unpon gangunda to won yiru yeni ta pa winti mo figo amawo ba nson unada unkura sega sega diro mi gunni ba we yiya won no sega mi ago ko mi gun ba o ma ba na kin france ntemi to ba ma pin bu iteta to wa menna gina wi politique ru to ba nyere nyura se amin de won no bun sega won ma pin o ba no garwa to anwa ya hasi ba we su amne yugo man kin ude o man win kitano gano bia bia be france ntemi gun me bela mi kesa da ba no asenan we ne suka ba bon ko mi si me amigo Sango yi beti ya, sa yi beti ya soko da wa Burkina Faso. Burkina Faso, we soke nwe giba soko mo Ibrahim Traore. Nye kade nwo nekuwa me, ye ukabe kwade. Ben Burkina Faso ntemikun. Ya okin, osina, upa uwa, obilo sinila. Wika wenguru ntomo no, baba kwe bakuwa, nwo ne imba. Ama mela ben sinite bakuwa mingon, bawa maka game. Nga dabino, nukosa, ben temo. Sanda, beba sa barambe, nwe sonwa, ben te, sowa mingon. To ben, pungu kwa bekwa yera, to une bela migia, beba damwe to. Maba suna me Burkina Faso ntentombo bonga daga kwenu ka bwinmo una bira migya ngwene wiwi ntombo wibe sira ka kokai ba kwa bira migya 2007 baba ti ba kokai mo yembiru so une ansoa ben yet basokmo AS yensu umbira gya to biwa ma suna biwa kokai kwa migo menna biba no ne me honje pro ko pin ga yahiko to yenti unkon ne wigun kokai ku e bira migya ama one o se ka ten Burkina Faso ntemigo yisan waru to nwaru ndiu busen domi maga suwa kpaga mehun yika akmiya no duke yara ngwe mwa mena bila migya kawi nguru ntombo mba yenko kaimo ba yenko kaimo yenka saa djene buko radi yangun na saa yangwe mwa yangwe behere se ama mbeno saa djene duwe aniti to bila migya mehun girwa miyamiku sangwe ye yibeti ya saye yibeti ya ne soko kura atene Republik Demokratik Kongo miya kwa ula kwa haba ya nosya ma sadaba

0: na paka inwo ka wunya anga inwo ka wunya pa sai won dogonu be aga mi won dogonu min sin ka muhawa a de mi bogora ye mo aga anai mure mure amura mura pa amwo ka eten mi ko to maga nimbute ya kwa mi ko mbute kwa pe to ka de ma kama ye na mi ga muha mi to ka nimbira gya gonsegwe kama sama ikama ikaha musu ati ho deme bira nkonkon ho momo to ai ka ho ya ha winti ho ka de ma wingwe hi nwera wa sasi ya so gome no yura gison bute ni kwa ne ma kwa tarata kwa suwana da kwa so ala sa mwa je mi se hi ma simba mbira gya to to guge bane so gora be to boy sabi sasi ya bega no snakin
1: ayo ko mi dadi amboro.

0: Sumani ke saurare
1: ya mu ba yan guwa be ma wa kun guwa be ora bu shi tan wa gurere ora bu shi ndura gurere agwari ndura kuno kana na kada kun ndura na wa gurere iyo go manure kuno ba ba ka yayi na kuno wa gurere Bonjour, mais là, vous voulez...

0: mwaro kwa nini go waku kanu shami yega mwaro shami kwa mashi kunu kanya tenzia yena shadu nuku ya momo ya kwa kwao shami kwa kwenye kwa ya kwa mbeta ya bea batu mbane kuro kwa duwa ina mbele wa kwa kwa wa kenu tewe kunu kwa muka atikiwi baba nima kwa muka shangune ya wakulele
1: Shabby,
0: come out of the way, what would it be?

0: maya tai gbere bua dum
1: kona ba gungunu ya ya wi ku shi mu aye nke obi ona
0: da ya mi ba mama ya
1: ku sha wi sha gi ba ga ya amba ture fun bi opopo awon ngo eko
0: mama ya
1: awon yi opa egwe wa ga wa an sha yi wa
0: awon egwe wa mi na gele wa ni
1: ye mbiru na fo e ba sun wa bante se go jo mo ron pada ta e jo mo ron Pada o mi se so ma ton be nwe anana nkira
0: ni ye se yan ni se a ji bu jo
1: se bo wa nana o ke me me se wa kyan ya do ngogoro
0: tan mo me na giro ani
1: an ke ton do wa bi a pe bun ni ada yiri ngiri gbe ron ada ada fo tun gbe ya n pada yan nun gbe bi a pa en o ba ka ka tun

0: ka ni won ya ka ipo wa no ke kun ke ro ga yin no ai pe do ga no ke ya
1: dan mo me ra ge ro ani
0: o na on tun ni se ni ko wa ran
1: me ra ge ro ani
0: a mi se turu ko wa
1: me ra ge ro ani
0: me ko run ya ki
1: u jo ya
0: a wi o ere si a a wi o ere si a a wi o ere si a ami we ti wu ko ya mi ko wo be ra we mi mi ko da be apare wa ma to ture pepe ga din de ma shi ga din sha sha gu shi ya de urun tori ya ja ta wa nga we ro
1: mama ya
0: wa shun re jo na mi ara wa mi sha gi an de na wo ya gun bo do ro ka te ga ma mi bi ru wu ri shi ya mi di aga mo wo wa ro shi ya ga nun gere ke mi shi arun gira
1: nu yerin mena gero ani

0: ta ba ga ki wa ni
1: wi gu ya
0: be nwa ga ni edu ari
1: mo gu ya
0: be nja ni bon ni
1: wi gu ya
0: te ra ko go dun ra
1: mama ya
0: ajun bi o yan poro go
1: wi gu ya
0: an wo ja

0: ga ke me na ke wa ni won wuru ngo yi wa ni
1: wi gu ya
0: kongu ro jina tin do
1: wi gu ya
0: ya ke go ru jana nki
1: wi gu ya
0: wo da fu
1: ya ngo yi ni wi gu ya
0: mi ra nwe ko bi ye do ra
1: me na ke wa ni
0: ma ya ro yi ra ku pu ri
1: me na ke wa ni
0: ya yi yon ma ni ndro ya
1: won yi yeru ma sia ya
0: ye ke ko ju kun ndro fe go me
1: won yi ta were sia ya
0: Tenun tenun fagagu
1: mama ya
0: tenun tenun fagagu
1: tenun no
0: kongo wonjia
1: gagu tenun no
0: wera ani region
1: wera tura
2: fm no sina ya sohi ya ma to mu wo no si ye so na en garika
1: victoria suru ye mona ga sonu
0: Soya,

ti domi ngano son ya sanwa ye guru yera bu ya ga kari dodo gane yaba mera baga wa mama behem binen temine kun gohanuma yaga no kan tonu ka pin agura yara ama gura e ga yara ye nwa nwa andu ago ne igbete tabu ado nge wuna namo yeba kaso kuwa ya

ban abananu ye kuato usogudo nyema gada na ga nwi guda guga aga da aga seruko ngume baranu gana gada dobai kwa yuda yuka ko yemie anye sowa baba wa madabinu behen no wi adabinu behetun kurabu a mama mu awen waru ho awo wen ma to aye da ya baro ga dura ngume awo baro ga yananu wa wen ngwehi bira gyanzi to ba ma yen dabinu behen guru yera o kankan kamigun beban yen yero mo han ye da momikun yera yaga yenne to yeso aso

0: Kayoga.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Adam Abdurahman Zabon Tini.
0: Ana bon teme gibo.
1: Da yini gon asia.
0: Iya ma.
1: Sugo teme.
0: Oh.
1: Ki wa no.
0: Ke wa wa.
1: Oh, wi ke ku wa wi.
0: Iya ma.
1: Ke wa re.
0: Iya ma. Merci.

0: ana hui sana kwa
1: alafya na yuko
0: kwa ah Omar bia
1: naam
0: ana gule sana kibo
1: sabada
0: ya mama wa suteta kwa wene
1: na wa suzumawa
0: suzumawa
1: na suzumawa
0: ya sasa ya lanko wa suhi

0: Kayoga, ana wahi sonkwa.
1: Ya biya.
0: Sari se yoga o Gabriel.
1: Sari kiri umara kuni waya.
0: Oh, ana kuni gibu.
1: Jai ni siya yuhuda malu kira no.
0: Ya wa.
1: Oh.
0: Mkwa suhi.
1: Mkwa ya tau.

0: FM no sina da baba nko ba so bagidi zoe.
1: Mero isi usa be son kwesi amon beka kiru beka maswa da ki uyoka e da ba ni samo su tempu si yire ko yaruga yike hiba nobu usani ye mkuna we. Nyinan se o da arondisima aga win delege bababeng arondisima men non no pa ene se sina misho ya ama ziri bibunge kamase gweye buko kpa hina heka yega wuntombu nene yenge ya bakwa. Soko e ndabaro no yoka e ni besa ndabaro niso. Yibwene numa ati mo ni ma unuka mwa megumba franse ngeru mo bama amen no shon megun ya sa gyandise ka gishon yira badoge koto nuwa bu men no e sina ye ndabaro ma mwa me soko bine no se. Mwesuwa ma Nigeria mbira agia ma ni bama tombude mwene bama abe muamiku mbaga dona ma imbaga beda to tono anke anyende ma beton sankara kobe bea babi kure miku yenda baru ma wami. Mwene da ba ni samoni ngana sagbisi ame yesu si makpasu wa suni soa dake. FM Nottingham. Sabe mbaye proson kwesi amon beka kiro beka so adagi wa mera mikun we nyina sel darondisma ga win delege baba ben arondisma men non ba nese sina mi so ya yesa amaziri bibun ge kama se yesa mal tire nun ge ngwa mebu mal tusi ya se kama tire nun ka bon do bun ge ye poro aba men na ba kwa mikun gera wogon ro gande nwa tame
2: ge ko dam no sora nyina show darondisma ka win delege baba wisi na miso yesa amaziri bibungere baikwa domi nyina ngunu kruso kama arrondissement e mintie nyanda birabara mboso onkumanko mitombo badiana dora mo nyina shawda arrondissement byokpira mu ameda owurama yengere so
3: bibenda biwa mera yara dia kuwa migun tonsi da usun uto udiano do udimo bogo daba nyoba wimera ba mera se yabanturi ba gung ki upota ba gego ansi angina wendi ande akagula makadi wa bibani sire bandi uwari ya dira bagayru gani ba huye shuguru kwa ngawe ni dansame mera yo sa ho be ha be ba bi be nyini o be bambe qur'an ke o so himo do be mi gwa ba wa ba ka ba bara yo sa be suga ba hu ya ne so ho ne to san ki su ma bi be ba mu so bara ba mu mena sarabe su sarabe yin shuguru ko re sa be ga ka so te gidi de ta ta ba to da buru mu ga be so me san ma ki su be mu ho yin an te mo
2: ge ko te so tombe ngwesi ano ga te gen gem ama wi gobe so nyina nkomise owi mboguru so wa monno se ama batombe kan asumatia asumatia embiro bi ba wa obonso dia dora yiro bago wi muwa kwa ga wi dawi nyin ne migo bekpro ye woda ya girwa kwa be mboguru so wi ngire so benen temi woda ya nyina mo ade wan bi obonso ombaramo yini ya makura ya go de wan bi mo bunun ken sa so etandi onka mwa gira gira yi, ye mbiro nko mankura, burungu ye wiru koses, ye nsono kana mwa, biwa bibi mwa, buku kaiko, buka bimbi unene, nyeno, be mwe siya noge so, bama awurama, maruti nunge so, doiba daka yikuwa mesum, nyina ntenso, dabiro, buka bimbi u maruti nuwa, yela nsawa nwe sonro, biya kpira mwa meda, nyina nshaw darandisma, awurama ye nge so.
3: Bahembari u ba maruti nungu haramu, kwa bindabiru, bako akumiba na ba maruti siya, ya dira ben bi uba kana ma ti rumu ben gere so abo ame bi ban da meri be ho baran wa haram mo mi bo da bi ba kai wa dom sa karamo mi ya ni meri bi ra gani de mete ani be mo ami gumi ba ka su na wa arrondissement bae krom wiro ka de ma yugo ma bi so gi kwa mi gum ban na ka de wa to mun da bi ra gun gane yim biro bo go ma pe ba ti ba ga gire me ga we ni ga bi sa ba mi ga bi ga ba ku wa ba bi si de de dobe tege ya ngwe batu ma kwa nguma tye mu ha dia nwa nwa ro
2: nyina arrondissement so ma be ba zemiza mo bengwe wite ngwe ne bu kwasi anwo so sega ten bangwe wite kwasi ye ma bengire so nyina ngwu nu kro onkore bube anga ban ya migombo ban na nwa banga son sure kayende bakana wa tombe bu ko kai ko bu ka bengwe wiro kwasi ya delege bengabo bagura ma ge wini so
4: kasiaba sanoma nene na kakumisaria he kumisaria kumisaria yime za azuma ya hundu mnindi mibama kimu bigo wa wiu kankanda ubarabu gbero neni odawo bugrobu wahara mu yaburo
5: misaba hontu se bia hage bana nyina nsunu so ze mi atom wiyiru degedege beba ha babe ye nwe ne bunwe mi koto itaka da una tiru na toma me wa nsami o ko ya gobi bi ha ba gire bado ma umu ne me ko ka me to na ko ka da wiyin no ka so ko me se ya ko me dile ke ba so mi ni ma ka so mi na yes a me ne pa so mo se me ri ja isaki pa o he kana pa so nkwa ye nwe ne ako ahun ye kwe yakin bo nun kwaro e bango ma so ma ga ko bo mere o yiga ye ye dosia be nwo na nwo ni a bin da ga re dan bezim jabe
2: nyina sha da ndi sma ka win delege ba men no ge so ba ma wura ma ge ko da no so ye ma mbi mero wa
1: ge ma gra wo gon ro gande be men no e so mi kun ye sa mere in so ma ka ma se ye sa ye wun tombu ne ba ma en tin ge ko
2: won suru no ba ne se ni so nyina ngun delege ba ba goi mos na wa Gefo do go uka wene kasondiro. Desika yirumbira gianti ma, ma bakme bago edusi ami, gefo do wata ka okra no waka ine. Memunatu gobi shabidiko, wiasa nyinang arondisman tide yuro, utusi ya me gobi yika dusina.
6: Ina sinatabeo, foto waka no kairu. Ina deo, foto nyendu ti asari. Ina turua, foto tena kairu. Podora, taitaka bonu. Mwaka aguru, foto nobu. Ina gando foto yiru. Kesu esta, foto wakano kaine kabonu. Kesu uesta, foto nyendano konu. Foto noba yiru kabonu. Kuwao, foto weru kanoba ine kabonu. Sikuru obe yabrudu hiya foto. Benfedi be foto ita kabonu. Mankuwa foto ine kabonu. Inapelu foto. Kesu kibube yaburu ya dusi ya foto wakano. Kayiru, besa benu yaburani. Gweye behem bano nuduhia. Stado, foto wataka wakano kaine kadawata.
2: Tombe ma ura ma buwadobu ngeiso. Proje ya bimiru mbuwadobu, kabinti mbuwadobu ngeimo. Yatusi ya ma, ngongini so, bimiru yubasero kwa marubu nsanam, batura nge tombu nyendu nsaga. Bengbele kente nso, unde magina gungo gira eso, de tombu wakura itansaga, beba seru kwa.

wen nugida de sangiri wa awasira yensoba kura don boge buramo kirikiri e negi akumati no yako son king yanag bangbrekami kayinyal duroka yuka bawre kuro yera sa don bo nyarundi an son king moa wen nyeno giro kakma e don bo doge ya ganyandere mewen kankra soba ongume ordinateur kakme anna ye don doge sa mendi oma televizyon amo ongume nyeno doroka ninu yaka kura son ruko gehi yekpuro son king yako nun sumiwa aga yekpuro son ruko tombe nyani nganawa bamo home plus masa an yedwa ge fitira ine saga yeyemo yembiroma wisaro togo yako tusiewa anyeki fura unobu yaka kohia anwen nyano mwande nimo ankuma go ekpigamo kakpe ankohia mo figo figo azuma tia fura gabon kada wero sere ada aga gobi ikpuro wiro go ama emoya anyeka televizyon sana abigo unsana en televizyon saga nela yon 24 pusu na ongumame 32 pusu ama kie mbagabaga e 43 pusu yekpuro kakpe anwen mwa kasonikina Benson yani ngano mawa nino dankire yemi anye mwa kadon bontia ya mwa yembiro mashana klimatiso ya mwa yera nyanyemi asie ya koka yisombroko ikisi doro kano ni agesi mwa nyeron makino sombroko nyane nuko kwenu yisombroko siya wa umaye mbwen mbwen giyakin yenti ya wami da wuna wane ya gana kwasi ya sumatia pa unu Benson yani wane kampulu ita liganga nyangwa mwa imanye o anson king nyane dwa ge won yiro nsaga momi bayen ganya sangira bago no son wawa ongome bwe kwasi bunun pa awe yembiro ba ma be ngwe kwasi anpa bogo banyani nwedwa wahala yanu ngira ikpro abusun ogisi bago no yewu na awa anson king kahu ka no gbengbre kemi anwe sa kan din biragia angbengbe kan grendo goto dite girae ako de ai sera mo figo awe gbengbre kan wonu ko dia nia ka son king wa o masana awe sa akpa ko mbiragia ndi angbengbe kan grendo goto dite mera ameri o son du yero mbiragia suru gabo mbago nia ga son king wa amma ki ga nuru yeri wa badamba momi anso ga badara banunwe mo atari o no ba giro tia kam no ba ita soit 11-08. On kumame kakme adamba yitare, kan tia, noba tia kwama noba tia atare, kan noba yita, noba yine noba yiro, noba yine kam. 01-66-08-97-90. Kason King, sanyangwoku yera.

0: polisi win boseru kpuro kparakun transan kama wi kpayinro biyɔ bo angomini sonson rɛ sina kpenugi wima kawan amɛ bɔarin songurɔ kama wi ɲaki ban gɔbin gomini gɛsuban ta kan suba wɔɔrɔ bɛ kpuro kparatɛ abaka bɛ wi adamu sakana sunɔn bin gɔ bɛ nɔsiyamɔ migun wo bengi wibasoka sina yisire adamu magaba sokumɔ oru daari kparakɔ magabu bawo sokumɔ ko baba cɛgɛ tɛmɔ mɛ kparakɔ o ma wa o osaleru kɔ migun giya a tɛnɛ bature suru ni sɔn ɲɛda nu ka ita kparakumi miyabama a be win sikuru kɔ o mɛna win sikuru biru babe win gɔn a duwa ni kpuro kɔ mɛ mɛna waru sari o be ko mi ba be kpuro wa o be win kanaru ko migun wo
1: bira domaru mboseru sawe no kpakeru nish duran suwaku mboseru mariguru ndogo nguru nish arasi buu yarari mboseru saa kitan iru nish bia gawe mboseru sawe no nguisiru nish mboseni anime na sanu sanu baka be mero bisi turuku gibuka tontonde gibuka kina sibuka boroba kronosi ya moka nugu sankira bakan mebengi gabasuka ba magabasuka duro magabasuka seju dwani bengi irakiri ma wiba maa sokumo nyakindu Usariru kwa wa Giam Atene Suru noba nem Suena nu kaita Yokam Koba nu Ira usariru kwa So asanum Asaro sora Uka Sariru kwa Gisom Atarata Suru noba nem Suena nu kane Mwonora yiru Kanyena nu katia Umaka sariru ko Mokwa Mwotinaka noba atia Gisom Atarata Ira bawim Sikuru kwa Wino Boko win Waron sakiru kwa Sinterunga suma baka yawe mini ka kumburane suru waku tetako yarimi yem son yiru ya boko sakiruko nkwa sisiru asibiti tundo tonru suru wakurum son ita onora yiru kanyena no katia babu wim gonkana ruku koba no banne winon katiriki ban kana diro beba goka woro no siamo bewe yimol do goy bonyero koto no ga gonkere gole bunyerun guntiaro urukpai ganure hereo kararen temo nari temem sinakpa gururo baratira winti uko kanu gunen diregen kuro sara guneyo gwegi darin dasaro goro bani yiruma borin dawo nkuro bekpro baratira baka be no siamu yarali suno kwalakun ganuwo jisu muka kitan kiro bekpro baratira baka be go no siamu arufan kuro tamaru maruwo biokpa besasio baratira wanti bagarun no siamu garadima kwalakun don wariyo sabi kira temen mukuriro basiru besasio awau sinisun bekpro baratira baka be go no siamu na ya siamu me wi wira kirema bamamu nyakin duro usariru kwa wa bianga tene ira usariru kwa so asanum yasaro sora uka sariru kwa koba nuwu ira usariru kwa maba win siguru kwa gisanga tarata suru no banem chunye nanu kanne munura iru kanye nanu katia uma ka sariru ku mukwa mutena kanoba atia wingo sakiru sinterunga suma baka ira boko wingo sakiru ku suru wa kote togo ya ni tension iru nkwa sisiru asibiti suru wakurum son ita onora iru kanyena nungo katia pabu win gwan kanaru ko winon katiliki bam kanadiro bururum koba ano banne bane bam mago bigore ya mek parati ya takwa ba ure mbigora so giganua lugensigusu
2: alfa mashudu manne wimbibu kurokuro za tondro bibu heton kuro bibu bebe wanyi nao kabebe wanyi sinandio bireba duma radio no sinamu niba no manne nabu kabeto ebu sera genge kakinti bawa bane beba gusu no sera bama manu sera bango ule buyema ya sana bensu nso bakini wawani yebengiwi gabaso kawatundo doani mo wono deu bengiwi alfa mashudu manne ibaka ungon adua kwa nyinao adaruba ya dona suru no bane so indaita ndi mawi alfa mashudu udunia diriwa mi nangiria nguge baso ka legoso miyo uinko numu ura mabwa unsikuru kwa legoso mi nebaki naba sikute da be noman sakuni na bunda hun sangunuga bene gusuno tinko mewebe kine sonse kakuma ndodo gaga kararu zanda kwe kika jangono jebu.

shwa na tesho. Nenga gun jima kiriwa. Ama goge shwa atonde. Ame tonsho opo maga kwewe shunke.

Magi awen so de ya tete. Ah, Olugbea Adam. Sigita Karim hewe ya bi. Na se dirige wa turmani. Why, Maloni?

nolu kova hebe makanya emba kwa nyasho konyora bega kiru bega temurabu provuka drobu na bekoro tawla na siara gege bia sedu aseto kare sanda yaru yere kuka manenti sego sroma kwa se atrata kwa mayandu suwa nasia bruruka kirenoi kwa anba tia didi tano kano mingu.